0: Marketing Mag Radija. Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: u znak sjećanja na legendu Halida Bešlića.
1: Marketing Mag Radija. Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
2: Cerovo slavi 36. rođendan, a vi dobijate poklon.
3: U četvrtak, petak i subotu,
2: 8., 9. i 10. oktobra, čeka vas 36 traženih proizvoda po ekstra rođendanskim cijenama.
3: A uz premium hipotekarnu karticu,
2: sve ostale proizvode možete kupiti uz 25% popusta i na čak 36 mjesečnih rata.
3: 36 godina Cerova.
2: 36 odabranih proizvoda po ekstra cijenama.
3: 36 rata
2: i 25% popusta na cijeli asortiman uz premium karticu hipotekarne banke.
3: Dođite 8., 9. i 10. oktobra
2: da slavimo zajedno.
4: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
2: Samo 6 dana od 12. do 17. oktobra. Spremite se za šoping koji se ne propušta.
5: Otvara se najveći Top Shop outlet na više od 1000 kvadratnih metara. Čekaju vas nevjerovatni popusti do čak 90% na omiljene brendove Dormeo, Delimano i Rovus. Ali to

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Predložene izmjene sprečavaju da nas neko može blokirati. Crna Gora u Evropskoj uniji do kraja 2028. ocijenio glavni i odgovorni urednik pobjede Nenad Zečević. Potpisivanje pristupnog ugovora sa Crnom Gorom moguće u ljeto 2027. godine, kazala komesarka Marta Kos. Njemački ministar Johan Vadeful najavio članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji na Instagramu. Moramo ispuniti obećanje. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Crna Gora bi do kraja 2028. godine mogla postati članica Evropske unije, a predložene izmjene u procesu proširenja mogle bi spriječiti pojedinačne države članice da blokiraju zatvaranje pregovaračkih poglavlja, ocijenio je glavni odgovorni urednik pobjede Nenad Zečević u emisiji Klub A+. Komentarišući paket proširenja koji su predstavile predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i komesarka za proširenje Marta Kos, Zečević je posebno izdvojio odredbe koje se odnose na budući status Crne Gore u Evropskoj uniji, kao i predlog da se za otvaranje i zatvaranje pregovaračkih klastera uvede odlučivanje kvalifikovanom većinom. Crna Gora će dobiti puno pravo na članstvo, imat ćemo sva prava i obaveze koje imaju sve članice, rekao je Zečević. On je ocijenio da je to posebno značajno zbog ranijih spekulacija da Crna Gora eventualno ne bi imala pravo glasa ili da bi bila u svojevrsnom prelaznom statusu nakon ulaska u Evropsku uniju. Postoji realna varijanta da mi već do kraja 2028. uđemo u Evropsku uniju, što bi bilo fantastično u smislu Crne Gore, zaključio je Zečević. Pristupni ugovor sa Crnom Gorom mogao bi biti potpisan tokom ljeta sljedeće godine, kazala je komesarka za proširenje Marta Kos. Što se tiče vremenskog okvira za Crnu Goru, mogli bismo završiti pregovore, tehnički dio, do kraja ove ili početka sljedeće godine. Već pripremamo ugovor o pristupanju koji bi potom mogao biti potpisan u ljeto sljedeće godine, a zatim slijedi proces ratifikacije koji može trajati od 1 do 2 godine u zavisnosti od toga šta će se dešavati u pojedinim državama članicama, što znači da bi Crna Gora mogla postati 28. članica Evropske unije 28. godine, kazala je komesarka Marta Kos, koja je predstavila pred poslanicima vanjsko-političkog odbora Evropskog parlamenta u Strasburu nove predloge Evropske komisije koji se odnose na strategiju proširenja i institucionalne posljedice pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ministar vanjskih poslova Njemačke Johan Vadeful u objavi na Instagramu najavljuje da je Crna Gora prva naredna članica Evropske unije. Kaže da je Njemačka uz našu zemlju i da EU mora održati riječ. Ko napreduje u reformama mora napredovati i u procesu pristupanja, jer proširenjem jačamo našu zajedničku bezbjednost i budućnost Evrope. Njemačka stoji uz Crnu Goru kako bi jedno obećanje konačno postalo zajednička stvarnost, zaključio je Vadeful.
0: Prijatelj sporta.

0: Slušate Mag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija Oki Air Broadcasting iz Podgorice.
1: Slušaj najbolje, magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
0: Marketing Mag Radija.